свободних на зору. Било й осе емо, кай бо ютри туморо. Бо ти ми є регла, най завієм на стран, да се ни камор не